biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: koncert.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.
4: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za ušte.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Da utakmica počne. Nekako mi se čini da ono proći će nam u tom nekom iščekivanju. Ajde da nam ovo bude sretan dan.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Kice i Amel, što nas ima mašalama, tako i treba. Danas samo navijački nastrojeni, naši momci igraju utakmicu protiv Kanade. Utakmica je u programu po našem vremenu u 21 sat i sigurna sam da ćemo u istoj uživati. Našim momcima držimo fige i evo odbrojavamo sate do početka utakmice.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Pola pet je i mislim da se ne trebate pitati šta nam je danas u mini konceptu. Naravno da je Dubioza kolektiv, podižemo atmosferu cijeli dan na talasima Hit FM-a, a ono što slušamo u nastavku Volio bih i naravno nova verzija pjesme USA, uživajte, pojačajte radio i idemo pjevati strasno i glasno svi zajedno.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Dino Merlin i Bosnom Behar probeharao, ova druga rečenica mene život razočarao, apsolutno ćemo je preskočiti, ali i ovo je neka vrsta navijačke himne u Bosni i Hercegovini kada se igraju utakmice, pa evo našim zmajevima šaljemo ponovo putem talasa Hit FM-a dobru energiju, pjevamo strasno i glasno i uživamo. Dosta vaših poruka nam stiže na 06

1 010 030. Uzbuđeni ste kao i mi i to mi je jako drago. Večeras ne možemo iščekati taj 21 sat da gledamo utakmice. Još jedna napomena, ako ste slučajno propustili tu informaciju, BHT nažalost neće moći prenositi utakmicu, ali prenosi je Arena Sport. Imate kafiće, imate na otvorenom organizovane fešte i gledanje utakmice, tako da gdje god dođete, dobro ste došli. Bitno je

ili Kanadu. I tako i treba da bude, kažu da ih ima otprilike oko 30.000, to je potvrdila i naša ambasada u Torontu. Ako stadion prima nekih 45.000, onda znate sigurno kakva će atmosfera biti na istom. Idemo sada uživati u danu, u dobroj energiji i gledati večeras utakmicu. Sretno Bosna i Hercegovina!

0: sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

dovede Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

Bišića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čenko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!

Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o

Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio. Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak!

do Benjada Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šut!

Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi?

Bivića koji na levoj strani i Bivšević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao.